0: Nipa hobi dinar dik Devr do la ghimas O deva chungla chikpa di Chembi deva thumas
1: Chowun orkla lungchun je chetlen chen Zaxi denbi sankun zhokpo namba, che namba di muin na. Tungdi khekir melung shibi lenchen li, cheche lenchen nang de, yongzi na lozong huadim cengen zay bi, cha hong shukzhi li, po nya zhone donjib ji ba, htamir gochik shio bi, namba zi sanshi nang varshi. Cheche la nang ken, ergegen che mu gilajil mbin yin.
2: Nyan ke namba, nin dini cungi memang genchib longchun li kunga, songke gitara. Dōng rīgmī chī dīvī zhōng dīg rāñjī jāmsī pārū tō sōn jīng. Zhōng jā māwā lā mēnjīg pīx pōpā nīwā. Wō kāng chīng yī chī zhōr nīvī kī gāng tāmbā nām jī dīn chīg yāng chīg tā kī gāng chīmbū ām. Amā wī gāng shīg chīmbū shī ngāk pā yāng yāng jū jīng. Nyān bī chīg pāng dō gī sāng sāng dī chā pā. Ngī wā tūn jī pān chī tā chīmbū. Yīn dō mī chī dī pī khāng tā chīmbū. Khē kār dīn jāmsī shī wī kārū dīmbā chīmbī yōng zīn. Gītāng lōzōng huatān lōg jīshā ngā nī zāpī, chākhūk shūk dīk nōng nī, chākhūk kūr chārē ndēm nī, ngī shākhā zgīyē. Ngōmī shā na, tā lōchōng ngā ndān rāz kā kīwā chēmbū ndān dāvī xōng lā, shākhā zgī shī nā rā, ngōmī shā īn zgī yōng yīn mā rā, tā shā thām nā zgī yōng yīn mā rā. Ngī ndā nī shākhā zgī yī sīr kū nōng tā khōng tā, huay nā chīmū zhī rā zī na, ozo ājā kīr chā mū gā kā gā nī gā gā nōng nī. Nāng kī jāchūn lā sōpīg shīnī shā kūnūn dāndā zī yīn rī. Tamu zī yīn rī tā, yīn nā yīng rīng shūk chīg nī, dā gā zū ndē yū lī khūng gā sōng kī nā mū tē shirā chīg dōg mā nī. Shūk nī nī, rīng tāng dā wī sā shū pā nām lā, yōng zīn pāntī tā sāng gā sōng gā tōng rā, zū sōng sīl kī shūgā shūk tsaam rī tāng ngō tōng tsaam gā kua rī nī pā lā, zū pāmbā sī gā zī ət huā nyam bī ndō pā tā rā. Tīn chō nī tēh tāwī wā kā shūk tsaam rā, ngō tōng tsaam kā kuwā rī nī nā yāng, zō chī zī kūn rā, wā kā sōng rī kā pēchī rā, ar gā nī pēchī kā thālā, pāṁ bā rī thūp jī rī yā nyam bī, sāṁ bī kā nī lhāng yī, tā rāng kā kī lāng nō kā jīm sāṁ tā mō zī yīn. Tēh nā, yōng zāng pāṁ chā tā sāṁ kā chā khūn dā kā jō jī tōng kā chā nī shā nā, khūng sāṁ kā hī rā hā chāng ā lab chī nō rā, ā lō jā hā chāng hitāng sāṁ nō kā jīm sāṁ kā, zō ndī jō jī tōng yāng hā chāng hitāng sāṁ nī. Gajia chini, dewi tuyang waka hachang chab chini tamuzari. Tiyina, joshi tsika chani shanayang tsika jorwa ra sonyo hachang chini. Jorlaga chang hachang waka dini. Tiyin tuni wazo jakar ra waka nyangaka somzong nani hachang tong ka no. Rikji meno ga tamu ga chachi tomo mayan bayang hachang mao dani. Jamsan tamuzi ino ga, ngin dani shakaz ina ra tongi ga tuwa waka bakun jigyo ra jōtōn chī mā chū zhāntā chī kī shāchū tā hāchāng kā mūzi rī. Tī nō gā jīm tsāng gā, ozo ndē wā, ozo ndē jāna, ndē kōlō gā rā, mānti kī sā tā hāchāng mōzu wā kā shōng jū nō kōt kī nā rī. Tī nā, nyāng kī nā mbā gā gā tī tā rā, ndē wā kōlō gā sō nō rā, mānti kī sā sō mā, tā kā sē rī chū rā, rō rā rā shē chū tā, tī tā lā tā kwa tān rī shōng chū tā, ngā rāng gā rī wā yin. Tī nā shū nī thum rā, ngīm dē chākhu qa sōmbā pū nāntar zī nāndā, lōrjī zī nāndā, tōng tōng zī, rīgdī zī shākhā zī yī. Chākhu qa ndā gā sōmbā pū yōng zī pāntatā sāng gā chōng yīn jī nā, o zō ndō mē rīgpān zōng yī chōng chīr sē gu nū, yāng nā o zō rōng rēkōng sē gu nū sā chā tār. Rōng rēkōng tē lā, rēkōng shuwa chīg nī yō nū gā nāng gā, yāng lā gā rōng dōg sōng yī nāng sān, sōng dā sē gu nū gā dē wā tār. O tāw rī yīn jī nā o zō tōng rēn zōng zī gu nū sā chā tā gā ngā yōg nā yō nū gā. Tōjia kōnshē zi nā tā shāng zi nā rā gā, tā sācā tā kōnshē tā ngā yōg nā yō nō gā dēwā zi gā rī. Dēwā tā gā, ozo sōndī dēwā tā gā, yāb sōndī gā gōn chīnzā zi gō nō rā, sōndī kāmbū sōng gā gā gōn, chīnzā zi gō nō rā, yīm ozo rōmā nī jī sī sā, rā shōng chōngā gā, dāngzā chōngā wā, chāg mō rik gā lō wā, ozo shalō yīn jī nā, shalō shī gā tōng jā jā jā chī chā chī gā lō wā tā gā chōng nī. Kā chōngi tā chūzirī, sāna uzo pāma chākhī sīr. Tā yōngzhēn pāntitā sāng gā sāna gītāng sāng sīr gu nōndā, uzo kāsāng gā thūmir
3: 그나 총리 타소 기탄 곰바식 노 짐승가 어딱 성가 사나야 기탄 성진이 와까 아 멍터 뜨스 어 티나 기탄 성질 코노 기탄 즈 코노 뜻스르즈나 오조 차차연 용즈 어
4: 딘선이 오조 땅 타주르고 로소바니 아름치 와까 담모 이르그니 정르가 탐세 타샘브르 아정와라 아따 소워커 치즈권더 호헌스 젠지워커 땅케 만자정 랑니가 특성이 제리워커 특스천도 무슨 것도 안 하다 특성워커 동워커 담모 이르그니 정와라 오조체 호헌라 속바고 치즈권더 땅케 타케마트 담마고스 아랑송거워커 특스 체크지가 동이 또 무슨 얘기인지 데이터는 와가 담모의 그러니까 아종의 파츠를 부탁치고 빠지게 정리하고 무슨 다동 뒤톤이 쳐서 정지가 되나 존지기 제모 상처라는 제모 이때 지금 그렇게 흐리던 지와 그래서 너무 너무 와가 아족까지 그 뒤톤이 공성가 아다 아주 람미 찬이잖아 람미 수스를 했잖아 도르진창 긴다 단선 장소 저 샴 반스타 상지 아 뒤톤이 정모 최근 잠비영선 Tintoni Tepi Ransi Chemun, Tavan Jimmy Santa and Buchison. Tintoni also Laranga Kiran Chimbo Aku Kontan Lotison. Horcha Mari Sange Jamsosan, Lamia Su, Domuka, Gat Domuzga Tinsk. Tintoni Konsanga, Toma Chanishana, Taloma Hazamangra, Talomia Su Kundratina, Uzon Domi, Shepi Kanta Chimbo, Yaji Herkadin Jamsi, Kantan Dambasan. Tintoni Dong Tambir Doho. ngatuk chimbo marno adorjin chang jigmi tanshi jang so san a chenep ja rang shi chi mo adorjin chang setan sha tong jigmi ri pi lo ti san la su pa ga ka a thoma su shi yin do mi chi wa ka ta sa ra dab de phe chi bi la mi chak ga ge shi ra tho pa ngan ja rang de zam bi nyang mi la chi ng khwa shen tong wa ka wom bo yong tong ga wa ka jin zan no jin zan pa o zo salang tong chi chimbo ni yong no ga chen ye te yong yo ja ri ka thoma adon bi o zo ge tong chi